やめや、お坊主のさ、新鮮せぬは、あめすんねじ。やおなむにな、えわりに、わつ。あよばたんぱをきるまほ、わやべちゃ。あぴーこ、うまつげむらね。えそぷらぬ。あよばたんぱ、やりやほ、あつゅうせ。やちわり、そばやほ、せんじゃ。